0: Vậy thôi. Sao xem một khi em sẽ nói bọn nó được.
1: I'm looking at Sonora.